0: teite spørsmål.
1: Tenk deg en deilig middag verdt 3000 kroner, og så tar vi regninga. Det opplegget her I Brennheite spørsmål, hvis du den som svarer på flest spørsmål I løpet av uka nå. Du klar for ukas første deltaker? Hva heter du for noe?
2: Det Katja.
1: Katja, hvor kommer du fra?
2: Orkanger.
1: Fra Orkanger, og hvor gammel du?
2: 34 år.
1: Følg med.
3: Hvem din favoritt på det norske herrefotballlandslaget?
2: Ødegård.
3: Tror du på spøkelser?
2: Ja.
3: Hva din favoritt-tv-serie?
2: One Tree Hill.
3: Hva det siste du gjorde før du la deg I går, Katja?
2: Lufta bikkja.
3: Hvilken dialekt du best på å imitere?
2: Nordland.
3: Nordland, gi oss et eksempel.
2: Står du der og sola deg.
3: Hvem din første kjæreste?
2: Jørgen.
3: Hvorfor slo dere opp?
2: For at vi var så ulike.
3: Hvem det største monsteret du kjenner?
2: Ufsa.
3: Hvem sladrer mest I familien din?
2: Tantungen min.
3: Jeg må nesten ha navn.
2: Livia Ros.
3: Hvilken dyrelyd du best på?
2: Hund. Voff.
3: Hva du på deg akkurat nå?
2: Arbeidsklær.
3: Hva snakker de om for mye på nyhetene?
2: Trump.
3: Hvor mange venner du på Facebook?
2: 150.
3: Nevn tre positive ting om deg selv.
2: Bli positiv. Ja-menneske.
1: Tiden ute, men du måtte få med ja-menneske også. Ja. Hvem Hufsa?
2: Hun som med I Mumitrollet.
3: Ja. Ja, ja, ja. Altså, hun var på en måte monster over alle monstre når vi vokste opp, Katja.
2: Ja, var det selv.
3: Ja, ja, ja. Jeg var livredd og Hufsa selv, jeg, altså.
1: Mm-hmm. Hvordan gikk det med spørsmålene dine da? Det gikk unna I et voldsomt tempo, og du svarte på 14 spørsmål.
2: Ja, det ikke så verst det.
1: Lista lagt på et respektabelt nivå allerede på mandagen?
2: Ja.
1: Du må ha en fortsatt nydelig dag. Veldig hyggelig å ha deg med.
2: Takk, det samme.
1: Ha det.
2: Ha det nå.
1: Og så kan du utfordre Katja I morgen. Kjenne på om du tøff nok til det. Bare send en melding til 1904 og start den med kodeordet morgen.

0: du få denne dagen på stella, så må vi ha en dobbelt Ella. Men før det, vet du, det var denne Antonsen fornavn Atle, fordi at vi lurer på hvem han synes har vært de mest imponerende oppgaveløsere i hans tid i Kongen befaler.
1: Det var jo en situasjon hvor Fladen hadde brukt, ja, var det månedsvis på å klekke frem noe, mener det var kyllinger, jeg husker jo ikke så godt, jeg tror det var det kyllinger, så det het, oppgaven var skap liv, og da var jo det en så sinnssyk innsats at den naturligvis burde vunnet, men så kom jo Amir etterpå og det faktisk da viste graviditetstesten med at kona var gravid, og da vinner du. Da får du 5 poeng. Så.

Kjetil André Aamodt, han en stødig fyr, men visste du at han begynte å gråte i Forræder? Hvorfor i alle dager gjorde han det? Det skal du få høre om, selvfølgelig skal du det. Men først, The Church Sisters, så 7 Years.

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Ja, når er neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
5: Hei, sjef. Supert at du kunne tatt ord på Teams nå. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte der, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder, det bare, må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
4: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
6: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
7: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
8: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
10: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
12: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt her.
11: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
13: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: Er du en av de mange som dro på loppemarked I helga? Ja, gjorde du et godt kjøp der da, mon tro? Vi har pratet med noen som har gjort nettopp det.
1: En gammel lampe. Det litt sånn ATK-aktig lampe, det en skrivebordslampe. Grønn skjerm, veldig fin.
2: Det må være et servis. Det sånn bjørnebærblomst på.
3: Jeg har kjøpt denne jakken, og det den beste. Sort sånn skinnjakke fra Samsø, veldig fornøyd.
4: Nei, det tror jeg må være en sånn spesiell sånn whiskyflaske. Det fra et destilleri, og så det formet som en tønne hvor du tømmer opp I whiskyen, og så henger det små I sånne snapsglass på siden.
5: Har du noen tips til de som skal på loppmarked I helgen?
2: Ja, hvis du tenker på fruting, så det ikke gi seg.
3: Nei, man må vel være litt tålmodig da, og liksom prøve å finne sånn skjulte skatter. Ja. Det jo ikke, man finner jo ikke alt med en gang.
4: Ja, de må være tidlig ute, for godbitene går fort. Og på slutten av dagen så det bare rask igjen. Ja. Stå opp om morgenen.
3: Stå opp om morgenen.

0: Det var med denne låta det startet for Trisha Yearwood, She's in love with a boy. Og det jo ei som heter Eli, som forelsket i Tobias Steen. Og Tobias Steen, han også veldig glad i sin kjære.
1: Hun som holder ut med meg, da, sant? Hun lever med meg, og hun som må ta alt dritten da, på en måte.
2: Hva mener du med det?
1: Nei, altså... Da lever med meg da, på en måte. Jo, altså, å leve med en artist, det jo ikke så utrolig lett. I hvert fall